tam de jutra sady šiju, čez naviek odprte lese. Tam de tyči furt letiju,